0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na Štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. septembra, goduje mučenec sveti Tacijan Tihomil. Goduje imena Taci, Tihomil, Tihomir, Tacija. Rodil se je v poganski družini Asirske dežele in prišel v Rim, kjer je bil eden od sijajnih Justinovih učencev. Mesto je zapustil okrog leta 172 in se vrnil v domovino, kjer se je pridružil ločini rigoristov, imenovanih enkretiti, ki so obsojali zakon in rabo mesa in vina. Njegov znameniti govor Grkom ni toliko predstavitev krščanskega nauka kot sijajna, a obenem zajedljiva polemika proti grški kulturi. Diatesaron je konkordanca štirih evangelijev združenih v enega. Danes, 12. septembra, goduje mučenec sveti Tacijan.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

volim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo,
2: dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula nas že čaka. Usedimo se, udobno namestimo in gremo 3, 2, 1, fum, v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali današnji 12. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 490 pred našim štetjem, v bitki na maratonskem polju Grki premagajo Perzice. 1683 zmago poljskega kralja Jana Sobieskega se konča osmansko obleganje Dunaja. Fritz Hofmann pa 1909 prijavi patent za izdelavo umetnega kaučuka. Slovenski narod 1913 razkrinka prevaro Ivanke Jerovšek, vodiške Johance. Konča se bitka na Marni 1914. 1918 pa Združene države sprožijo ofenzivo na Sant Mihel, Britanci zauzamajo Havrincourt, Meuris in Treskol. Jaz sem se potrudila, da bi zvenel prav. Leta 1920 se končajo šeste olimpijske igre. Litva, Latvija in Estonija pa 1934 v Ženevi podpišejo sporazum o razumevanju in sodelovanju, bolj znan kot Baltska antanta. 1940 so v Združenih državah Amerike predstavijo prototip džipa. 1944 zavezniki osvobodijo La Havre in Luksemburg, ZSSR, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Romunija pa podpišajo premirje. Leta 1944 je ustanovljen tudi nemški nogometni klub Wolfsburg. 1977 v Ljubljani izide Kardeljeva knjiga Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Izrael se leta 2005 v celoti umakne iz Gaze, 2013 pa NASA uradno potrdi, da je vesoljska sonda Voyager 1 zapustila naše osončje. Nekdo praznuje, veliko vas praznuje danes, 12. septembra. Vse najboljše, lepo praznujte in vse najboljše tudi tebi, Dino Merlin, rojen leta 1962. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudeh, ki so zaznamovali 12. september. Mi se trudimo in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poselne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o sodi njihovega poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov, zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pozdravlja odločitev poslancev, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom zaradi dragega goriva vključena tudi lažja tovorna vozila, med njimi kombi. Manjši prevozniki namreč predstavljajo pomemben del slovenskega malega gospodarstva, so sporočili iz OZS.
0: Vreme.
1: Pa poglejmo še v nebo, kaj pravijo vremenoslovci. V Celju v tem trenutku 11 stopinj Celzija, Mozirje in Žalec prav toliko, Rogla 8, na obali pa 13 stopinj. Sončno soboto bomo imeli, termometri bodo kazali do 23 stopinj. Jutraj tudi sončno in tudi popoldne, ponekod po nižinah se bo zadrževala megla. Jutraj temperature do 12, čez dan do 25. V ponedeljek delno jasno, občasno povečano oblačnostjo. Kakšna ploha ali nevihta ni izključena, v torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Promet.
1: Danes po noči bodo med 20 in 5 uro zjutraj zaprli Štajersko avtocesto proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt bo tudi ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugače pa gre za enkrat še vse brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko se to spremeni, 080 13 02.

Dobro jutro, rane ptice, tadej bomo v vaši družbi in skupaj se bomo prebujali na valovih Radia Celje. Sobota se je pričela, bomo zdaj skupaj ostali na desno nogo. Ne gre danes vse kot po maslu.

Obvestilo: javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Teševa Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosijo za razumevanje.

Elektro.cl je obvešča, da bo ponedeljek 14. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med pol osmo in pol deseto uro na območju transformatorske postaje Magistrala poslovni center. V Vojniku med osmo in trinajsto uro na območju transformatorske postaje Črešnice nizkonapetostno mreže Podgorje. V Dramljah med osmo in enajsto uro na območju transformatorske postaje Dramlje nizkonapetostno mreže Trnovec. V Rimskih Toplicah med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno mreže Novi bloki Borovo. V Pristavi pa med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Surovina Hajnsko. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
5: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

Dobro jutro z Radia Celje. Počasi kapljamo iz toplega sna in se na Radio Celje prebujamo v tale vikend. Ja, ni vsak dan že prva informacija, ki jo slišimo tako lepa, torej vikend je, komaj sobota, se pravi, da sta pred nami dva dneva, ki si jo lahko naredimo, kakor želimo lepo. Jaz bi tole soboto začel z enim obilnim dobrim zajtrkom in seveda, kot že rečeno, dišečo, grenko, turško kavo in to direkt iz štedilnika, ker a veste, tako kot ljubezen je tudi kava boljša, če je vroča.

0: Točno pol devetih je. Dobro jutro z Radia Celje. Tadej sem, vaša družba in prebujamo se v sobotno dopoldne.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 12 stopinj Celzija, prav toliko tudi na Vranskem in v Šmartnem ob Paki na Rogli 9, na Obali pa 15. Sončno soboto bomo imeli, zato je skoristimo, temperature ne bodo tako visoke, do 23 danes. Jutri podobno vreme današnjemu, lahko se bomo zbudili morda v meglino jutro, zjutraj do 12, čez dan do 25.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem za volanom, tekoče gre v tem trenutku, ko bo kaj novega na poti, ovira radar kontrola, nič 80, 13, nič 2.

Dobro jutro z Radija Celje. 12. septembra pa obeležujemo dan videoigric. Mlajša generacija bi jih označila kot najboljši izum, starejša pa kot plesen sodobne generacije. Namreč videoigrice lahko človeka preveč prevzamejo, dobesedno zasvojijo. Po drugi strani pa lahko igranje videoigric postane celo služba. To se imenuje e-šport in od njega živi tudi nekaj mladih Slovencev, ki so na svoje bančne račune zaradi uspehov na turnirjih pospravili že na 1000 evrov. Poleg tega pa so nemški znanstveniki dokazali, da se tisti mladostniki, ki igrajo igrice, lažje učijo in tudi lažje predvidevajo, ker so njihovi možgani bolj aktivni. Vseeno pa to seveda ne pomeni, da je treba celo življenje prečepeti pred računalnikom. Tudi tukaj je zdrava mera ključnega pomena. In recimo, današnji dan zagotovo ni primeren za ekrane, za kakšen sprehod v naravo pa zagotovo.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Kupovati avto je preprosto. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
8: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor.

0: Faktor 28.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vinogradniki zaključujejo letošnje rekordno zgodnje trgatve. Lipica gosti prireditev ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanovič je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je na pokalu. Po 4 na finalu v Španjstvu v skupnem seštevku. Žigalin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Promet. Pozdrav na naše ceste. Danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi ova Slovenske Konjice proti Ljubljani, drugače pa gre tekoče in brez večjih posebnosti. Če temu ni tako, nič 80, 13, nič 2.

Dobro jutro, za nekatere pa že kar dober dan v novi uri tele sobote. 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Po noči, po dnevi, v dežju, soncu, snegu, ampak vedno dobre volje. Se kako pa človek ne bi bil dobre volje, če imamo na Radiu Celje tok ene dobre muzike. Lepo, da smo skupaj.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.

Poslušate Radio Celje. Na območju Ložnice pri Celju mestna občina Celje izvaja in pripravlja več investicij ter tudi drugih ureditev, s katerimi izboljšuje prometno varnost, povezljivost, urejenost javnih in zelenih površin ter kakovost bivanja. Ob večjih infrastrukturnih projektih načrtuje tudi vrsto manjših posegov, s katerimi bodo naslovili konkretne potrebe tega območja. Med pomembnejšimi investicijami je izgradnja pločnika in obnova občinske ceste, Babno-Medlog, prav tako je zaključena obnova Ronkove ulice. Še v tem mesecu bodo tam uredili tudi novo postajo sistema kolesnega sistema izposoje koles. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Dire Straits so bili tole, ja, in ko je 1. avgusta 1987 začela oddajati televizijska postaja MTV Europe, je bil prvi predvajani videospot prav njihov hit Money for Nothing. Ironična je pesem in njen tudi slaviti računalniško animirani videospot. Nastala je kot satira na račun rock zvezdnikov in samega koncepta MTV-ja.
1: Vreme.
0: Tri čez pol deseto, so čas, da pogledamo v nebo. V Celju imamo 14 na Polzeli in Laškem, 13 na Rogli, 11 na Obali, pa 18. Sonce nas razvaja, vendar danes ne gremo več kot do 23 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, vendar za 2 stopinji več, do 25 čez dan, zjutraj do 12, lahko pa nas se zbudimo v megleno jutro.
1: Promet.
0: Danes po noči bodo med 8. zvečer in 5. zjutraj zaprli štajersko avtocesto proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt bo tudi ova Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugače pa brez radarjev in kontrol. Ko pazite, nič 80, 13, nič 2.

Radio Celje z vami, če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiču, pravi star slovenski vremenski pregovor. Jaz še nisem videl, da bi se ptiči selili, poznam pa še en pregovor, ki nima veze z vremenom. Šele takrat, ko imamo pravico, da nečesa nočemo, se začne spoznanje tistega, kar v resnici hočemo. Tale pa menda velja za jutrišnji 13. september, ko je mednarodni dan pozitivnega razmišljanja. Jaz se že pripravljam na in razmišljam, da bom jutri presenetil in razveselil veliko ljudi, takoj ko zadanem na lotu.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Danas je svetovni dan prve pomoči. Pogovori med Libanonom in Izraelom preloženi na oktober. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
11: Pozdrav vsem za volanom. Danes po noči med 20. in 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi ova Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugače pa gre tekoče na vaši poti. Ko se to spremeni, ovira radar, kontrola, pa nam lepo vejte na 080 13 02.
12: Na Radiu Celje objavljamo o smrtnici. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara je od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Schmidt iz Lažiž 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara je od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 75. letu jih je zapustila njihova draga žena, mama in babica, Zinka Gunzek iz Reke 17a Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 14. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zapustila njihova draga žena, mama in babica, Zinka Gunzek iz Reke 17a Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 14. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.

14 čez 10. Dober dan na Radiu Celje. Tadej sem zdaj že kar do dobra prebudil se v vaši družbi, seveda. Bi pa pasala še ena kava. Tudi vam. Privoščimo si jo v miru in z užitkom. Jaz pa vam dodajam še najboljšo muziko. Dobrodošli.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

Torej pa vas sedaj sprašujem, kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste izrekli besede, za katere vam je bilo kasneje žal. Meni se to zgodi, priznam, pogosto, ker modri ljudje nas učijo. Če si pameten in nimaš prav, takrat je bolje, da molčiš. No, ko si enkrat poročen, takrat pa je še huje. Kljub temu, da veš, da imaš prav, je bolje, da si tiho. Ni res?

To še projekt je bil tole točno pol enajstih je Radio Celje z vami. Evo, svoj zadnji koncert pa je imel 5. oktobra leta 2007 na polnem mestnem stadionu v Skopju. Izkupiček koncerta je bil celoti potem namenjen obnovi makedonskih osnovnih šol. Od glasbe pa k vremenu. V Celju v tem trenutku 16, v Šempetru in Šentjurju 15, na Rogli 13, na Bali pa 21. Sonce nas razvaja v današnji soboti, prevroče ne bomo imeli do 23, gremo, jutri gremo do 25, zjutraj do 12, lahko pa se bomo zbudili v megleno jutro. Promet. Pa še pozdrav na naše ceste, kjer gre vse tekoče in brez večjih posebnosti, ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

tvojem najljubšem položaju na trebuhu. Pa sem šel potem malo brskati za različnimi spalnimi položaji. Ko pa sem prebral, da razkrivajo našo osebnost, me pa kar malo presenetilo. Naprimer, če spimo na trebuhu z glavo po strani in rokami zataknjenimi za blazino, pomeni, da smo odprti, igrivi in zabavni. Če spimo na hrbtu z rokami za glavo ali pa počivamo na njih, pa smo zelo ustrežljivi. Če se najraje razkomotimo po celotni postelji in v resnici nimamo fiksnega položaja, pa smo pozitivni, a nikakor ne želimo biti v središču pozornosti. No in še zadnji položaj, ki je baje najpogostejši, spanje v položaju fetusa ploda. Všeč nam je občutek varnosti. No ja, tisti, ki pa ne spimo, pa se družimo na Radio Celje. Dokazano pravkar.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Aircon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom. Minister Rončević z vodstvom Univerze v Mariboru o investicijah. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovelovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na dvodnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premierjem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
8: Dobar dan na naše ceste, kjer imam še naprej za vas odlične novice, tekoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: kupec.
1: Ura je bila 11 in to je Radio Celje. Ste že začeli razmišljati o kosilu? No, jaz tudi. A do tja je še ura, zato je čas, da dokončate tisto, kar ste si zadali za dopoldne. Ob dobri glasbi pa je vse lažje. Ostanite v naši družbi še naprej.

Desetih je čez 11, odlična Nejša je bila tole na Radio Celje. Za vas pa imamo novo super naročniško akcijo. Postanite naš naročnik za vsaj eno leto in prejeli boste zimsko odejo Caprisan. Zimsko odeja Caprisan z dvema stranema. Mehko in puhasto prinaša toplino in mehkobo, ki jo lahko prilagodite trenutnemu razpoloženju. Elegantna, pralna in idealna za vsak dom, popolno darilo za mrzle dni. Razkošna, mehkoba, izjemno prijetna dotik za vrhunsko udobje. Topla in udobna, idealna za sprostitev počitek ali miren spanec. Visoko kakovostni material, dolgotrajna obstojnost in enostavno vzdrževanje. Pralna v pralnem stroju, enostavno vzdrževanje za vedno svež občutek. Preprosta eleganca in vzdržljivost pa sta ključna razloga, zakaj je odlična tudi kot darilo za vaše najdražje. Pa še to, nismo pozabili na naše zveste naročnike. Tudi med njimi bomo žrebali 5 srečnežev.

0: Pestno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
1: Več na gustfest.si.
2: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Super, da smo skupaj v tem dopoldnevu na Radio Celje. Katero pa je tisto vprašanje, ki si ga morate zastaviti, če ste izgubili motivacijo za delo? Enostavno, zakaj to počnem? Te tvoje delo veseli, navdušuje, izpolnjuje tvoje otroške sanje, je v službi vaša simpatija ali pa je enostavno tako dobra plača? Včasih moramo dva koraka nazaj, da bi šli tri naprej, no to pa je že. S še več idejami, kako se zmotivirati za delo, pa po več dobre muzike.

0: Flirti so bili tole, evo, če niste vedeli, skupina je svojo pot začela z enim R-jem, po krajšem premoru in prenovi zasedbe pa so imenu dodali še drugi R, s čimer so simbolizirali novo poglavje in tudi zrelejši zvok.
1: Vreme.
0: Celje, Prebold in Dober na 18, Rogla 14 na obali pa 23. Saj nikaj dodati, sonce imamo do 23, bomo imeli podobno vreme jutri, vendar še malce topleje do 25, zjutraj do 12, lahko pa se zbudimo v megleno jutro.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Štajerska avtocesta bo med 8 zvečer in 5 uro zjutraj zaprta, in sicer proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radar ste odkrili v Arclinu, merijo pa v smeri Vojnika. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Tadej sem z vami v vikendu na Radiu Celje. Včasih je težko najti motivacijo za delo, sploh po čudovitem vikendu, a včasih je korak do popolne motivacije res kratek. Vzemi si dopust in si oddahni. Ko imaš v službi vsega poln kufer, se začnejo pojavljati pregorelost, stres ter napake. Vzemite nekaj dni dopusta in si napolnite baterije. Osvoji nova znanja in veščine. Z novimi znanji in veščinami pa se lahko nalog lotimo drugače in odkrijemo tudi nove izzive. Z učenjem bodo vaši možgani kljub morda motenemu delu ves čas aktivni. Vaša vedoželjnost pa bo tudi znak za nadrejene, da vam ponudijo delo z več izzivi ter dodatno izobraževanje. No, če pa tudi to ne gre, pa ima kolega, ki pravi, da je v službi nič sedem agent, nič motivacije, nič znanja in sedem pauz za cigaret.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga MOSova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi MOSova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina poroča o novih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Putin uspeh AFD na volitvah pripisal napakam Zahoda. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AFD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
10: Pozdrav vsem za volanom, še vedno opozarjam na radarju Raclino, merijo pa v smeri Vojnika. Imejte lahko nogo, ko opazite še kakšno oviro ali radar, nič 80 13 nič 2.

Lepo popoldne želim z Radia Celje, ura je 12 in končno čas za kosilo, naj bo vaš odmor sproščen in poln dobre energije. Ob tem pa seveda tudi poln dobre glasbe, ki jo za vas pripravljamo. Ostanite v naši družbi, še naprej, Radio Celje, vedno prava izbira.

Obvestilo. Slavnostna prireditev ob 50. obletnici plesnega foruma Celje bo danes ob 20. v Knežjem dvoru Celje. Veziki ostajajo. Plesni forum Celje vabi na obletnico.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se! Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
4: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

Radio Celje je tole. Vsem pa se kdaj zgodi, da pride v službo kako minuto kasneje. No, imamo pa take, ki se jim to redno dogaja. Kateri so najboljši izgovori za zamudo v službo, ki ste jih uporabili ali slišali, no moje recimo gneča na cesti. Obstaja pa veliko razlogov za pozen prihod v službo, bodi si, da bi si vzel prost dan ali pač, da prideš malo kasneje. Nekateri izgovori so legitimni, naprimer, ko v zadnjem trenutku odpove varuška. Ste vi ali član družine bolan ali pa avto noče vžgat. Po raziskavi sodeč pa so najpogostejši izgovori tile. Promet 51%, zaspal sem 31%, slabo vreme 28%, preveč utrujen, da ostanem 23%, pozabil sem nekaj pa 13%. V nadaljevanju zaupam nekaj najbolj bizarnih, zato ostanite blizu.

0: Dober dan, upam, da uživate v prosti sončni soboti in da jo boste do dobra izkoristili. Zraven pa vas spremlja Radio Celje.
1: Vreme.
0: V Celju 19, Pirešica in Šentrupert 18, Rogla 15, na obali pa prijetnih 26. Sončno soboto imamo, verjamem, da jo do dobra izkoriščate, do 23 bomo imeli. Jutri do 25, zbudili se bomo verjetno v megleno jutro, do poldne pa tja do 12 stopinj.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav na naše ceste. Danes po noči bodo med 8 zvečer in 5 zjutraj zaprli štajersko avtocesto proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugače pa gre v tem trenutku vse brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Na glavni avtocesti, zato sem vzel vse povratne poti, zaradi česar sem zamudil eno uro. Moj pes je pojedel moj urnik dela. Bil sem tukaj, a sem zaspal na parkirišču. In popolna zmagovalka. Moje lažne trepalnice so bile zlepljene skupaj. Če ste slučajno na poti v službi, čeprav je sobota in boste morali uporabiti kak izgovor, srečno. Sicer pa vse veste, iskrenost je lepa čednost. Morda ima pa šef ravno.

0: Naš. Psihologija denarja. 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Med projekcijo filma preizkušali solzivec. Danes je svetovni dan prve pomoči. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Še naprej imam odlične novice za vas, tekoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Dober dan, malce po eni. Kosilo je za nami, energija pa se počasi vrača in čas je, da vstopimo v drugi del dneva. Naj vas glasba in dobra družba pospremita v popoldanske obveznosti. Mi ostajamo tukaj z vami z dobro muziko. Ostanite blizu.

0: Guštno, luštno, gušt fest Laško. Sobota, 19. september.
1: Več na gustfest.si.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, koliko ste kaj srečni. Marsikdo gre skozi življenje brez pravega občutka sreče. Z mislijo, da je sreča rezervirana le za tiste posebne priložnosti, kot so praznovanja, poroka, zaključek šole. Zato tudi nekako pričakujemo, da je sreča negotova, nestalna in rezervirana za mlade. No še dobro, da današnja znanost lahko srečo izmeri in pove, koliko je v tem resnice. Z veseljem vam povem, kdaj smo ljudje najbolj srečni in vam tudi bom. Zelo kmalu, ampak še raje pa poskrbim, da vas naslednja pesem o sreči kar takoj.

0: Minuta je čas pol drugo, poslušate Radio Celje, tadej sem vaša družba.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 21, Šmartno ob Paki 20, Rimske Toplice 19, Rogla 16, Obala pa 28. Sončno soboto imamo, do 23 se bo največ ogrelo v naši okolici. Drugače pa jutri še malce topleje, do 25 se bo ogrelo, zbudimo se lahko v megleno jutro, do poldne pa bo tam do 12 stopinj.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaše poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

O sreči govorimo na Radio Celje. Največkrat nas nostalgija po tiste ta lušne spomine in občutke sreče popelje v mladost. Upravičeno, ne najbolj. Zanimiva raziskava razkriva, da je 70-letnik v povprečju daleč bolj srečen od 30-letnika in da nas občutek sreče pravzaprav skozi življenje spremlja razmeroma stabilno in povrhu vsega še vsako desetletje malček zraste. In ko že merimo srečo, vas sigurno zanima, kako se Slovenci držimo. Več kot polovica starejših je sproščenih in umirjenih, skoraj polovica pa srečnih. Rek starost je žalost in podobne bi morali Slovenci torej resnično pozabiti in izkoreniniti iz naših misli.

0: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Boštjan pravi, da ima odgovor na vprašanje, zakaj prijateljem v pozdrav vedno pokimamo navzgor, neznancem pa navzdol.
3: Ja, mislim, a ste kdaj opazili to percep, ne? Da tako, kjer ga poznaš, daš glavo gor, pa tako, ne? In to imamo v genih. Ta nezavedna govorica telesa izhaja neposredno iz naših starodavnih instinktov preživetja, prosim lepo. Ko prijatelju pogibamo navzgor, ne, mu izpostavimo svoj vrat, mu vrat pokažemo, ne? In mu pol s tem biološko pokažemo popolno zaupanje, ne? Pri srečanju z neznancem pa brado potisnemo navzdol. A ne da jo, ne tak narediš, ne? S čimer svoje najbolj ranljive arterije na vratu instinktivno zaščitimo pred morebitnim napadom. Ne?
2: Prav, recimo, vampirjem ne bi kazal svojega vratu.
3: Zdaj, što, razen če si sam vampir, pa ga pozdraviš gor. Ja.
2: Mislim, nikoli nisem razmišljal o tem, komu dvignem glavo in komu ne, no, pa zakaj ne.
3: No,
2: meni se zdi sam pomemben to, da smo pač prijazni do vseh, pa je to najpomembna stvar.
3: Ja, to je pa osnova, ne? Eto, danes vse, ki jih srečate, lepo pozdravite, pa brado dvignite gor.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Trump, združitev Irske se bo prej ali slej zgodila. Žičko kartuzijo bodo obiskovalcem približali na sodoben način. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. Ker smo že dodobra vstopili v novo šolsko leto ali vrtce, je z vidika zdravja za otroke, šolarje in dijake pomembna zdrava prehrana. Vsakodnevni obroki v šolah in vrtcih namreč za številne otroke predstavljajo pomemben del prehrane, za starše pa razbremenitev. Organizirana prehrana ni le zagotovitev obrokov za več 100 000 otrok in mladostnikov po Sloveniji v času njihovega bivanja v vrtcu ali šoli, temveč je tudi pomemben del okolja, v katerem otroci oblikujejo prehranske navade, ki vplivajo na njihovo počutje in dolgoročno zdravje. Šolska prehrana je tudi del vzgoje in zdravstvene vzgoje. Tovrstna prehrana temelji na smernicah, slednje pa na sodobnih znanstvenih dognanjih z področji javnega zdravja, medicine, vzgoje in izobraževanja. Cilj smernic je ustvarjanje prehranskega okolja, ki otrokom pomaga razvijati zdrave prehranske vzorce na način, ki je izvedljiv tudi v vsakodnevni praksi vzgojno-izobraževalnih zavodov. Smernice spodbujajo prehranski vzorec z več rastlinskega izvora in zmernim vključevanjem živil živalskega izvora. To pomeni več poudarka na zelenjavi, stročnicah, polnovrednih žitih ter drugih manj predelanih živilih, več vključevanja lokalnih in sezonskih živil, manj sladkih pijač, sladkih izdelkov in visoko predelanih živil ter postopno zmanjševanje vnosa soli in dodanega sladkorja. Posebna pozornost je namenjena tudi zmanjševanju količine zavržene hrane in spodbujanju trajnostnih prehranskih praks. Nacionalni inštitut za javno zdravje je od leta 2024 do marca letos izvedel prvo strokovno spremljanje izvajanja prenovljenih smernic v 128 vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji. Rezultati kažejo, da večina zavodov uspešno uresničuje priporočila novih smernic, pri čemer nekoliko slabše rezultate kažejo srednje šole. V ponudbi obrokov je opaziti visoko skladno s smernicami glede vključevanja zelenjave, rib in nesladkanih napitkov, številni zavodi pa z ustreznim načrtovanjem tudi zmanjšujejo uporabo soli in sladkorja. Raziskovalni podatki še razkrivajo, da otroci nove, bolj zdrave jedi bistveno bolje sprejemajo, kadar jih zavodi uvajajo postopoma, jih pripravijo kulinarično privlačno ter v kombinaciji že poznanimi in dobro sprejetimi jedmi. Največji vpliv na prehrano otrok pa imajo vsakodnevne navade doma in v šoli. Šola lahko otroku ponudi spodbudno prehransko okolje, dolgoročne prehranske navade nastajajo predvsem skozi vsakodnevne izkušnje doma. In ni nujno, da je prehrana doma vedno popolna. Veliko pomenijo že majhne postopne spremembe, ki jih lahko družina uvede vsak dan. Ostanite z nami več v nadaljevanju oddaje.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Prehrana znatno vpliva na otrokovo rast in razvoj, počutje, zbranost in vsakodnevno delovanje. Za otroke in mladostnike je pomembno, da imajo čez dan na voljo dovolj raznolikih in hranilno bogatih živil ter dovolj tekočine. Zdrav šolski dan se začne že doma, nadaljuje s prehrano v vrtcu ali šoli in konča z obroki znova doma. Pri mladostnikih se z večjo samostojnostjo poveča tudi vpliv njihovih lastnih odločitev, vrstnikov in ponudbe hrane zunaj šole. Pri prehrani otrok in mladostnikov je pomembno na pestrost in raznolikost živil. Vsakodnevno prehrano naj bodo zato vključena živila iz različnih skupin. Dobro je največkrat izbrati zelenjavo in sadje, polnovredna žita in žitne izdelke, stročnice, mleko in mlečne izdelke, ribe, jajca, meso in druga beljakovinska živila ali pa oreške in semena, kadar so primerna glede na starost in morebitne alergije ter kakovostne vire maščob. Ob obrokih naj bo na voljo tudi voda, poudarjajo na nacionalni spletni strani prehrana.com. V vrtcih in šolah naj bo otrokom in mladostnikom ves čas omogočen dostop do pitne vode. Pomemben pa je tudi pozitiven odnos do hrane. Cilj ni popoln jedilnik vsak dan, temveč pester način prehranjevanja in čim več zdravih izbir v okviru običajnega vsakdana. Še posebej je pomembno predšolsko obdobje, saj se otrok v tem času srečuje z različnimi okusi, živili in načini prehranjevanja. Pri tem imajo pomembno vlogo tako družina kot vrtec. Otroci v tem času spoznavajo različna živila in okuse ter razvijajo kulturo prehrane. Starši imajo pri oblikovanju prehranskih navad in pozitivnega odnosa do hrane pomembno vlogo, zato naj otroku ponudijo raznovrstno hrano, omogočijo redne obroke, redno ponudijo zelenjavo in sadje, zažejo ponudijo predvsem vodo, ne uporabljajo hrane kot nagrade ali kazni, predvsem pa so sami tudi zgled pri prehranjevanju. Pomembno je še, da otrok pri obroku ne doživlja pritiska. V času osnovne in srednje šole pa je še pomembno, da so šolski obroki uravnoteženi, sestavljeni iz različnih in kakovostnih skupin živil, čim bolj prilagojeni tudi starostni skupini. Pri srednješolcih je pomembno še prilagajanje časa obrokov šolskemu urniku. Smernice predvidevajo možnost organizacije zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice glede na čas pouka in druge dejavnosti. Otroka zato ne učimo samo o prehrani. Odnos do hrane oblikujejo tudi šolska jedilnica, način prehranjevanja, odnos do hrane, možnosti izbire in ravnanje z ostanki hrane. Starši pogosto iščejo odgovor na vprašanje, kaj naj otrok poje pred šolo in kaj naj ima za malico. Pri tem je pomembneje od posameznega idealnega obroka to, da ima otrok urejen ritem prehranjevanja in pestro prehrano. Če otrok zajtrkuje doma, naj bo zajtrk pester in sestavljen iz več skupin živil. Denimo vseni kosmiči, navaden jogurt in sadje, ali polnozrnat kruh skuta ali sir in zelenjava, ali pa polnozrnat kruh z jajcem in zelenjava. Ob zajtrku naj ima otrok vedno vodo ali nesladkan napitek. Pomembno pa je tudi naslednje in sicer skupni obroki. Ti naj bodo v družinah tudi priložnost za pogovor in druženje. Podatki številnih raziskav kažejo, da ima vsak dan skupen obrok z družino nekaj več kot tretjina mladostnikov, pri starejših pa ta delež upada. Če urnik le dopušča, je zato smiselno ohraniti vsaj nekaj skupnih družinskih obrokov.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodi in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
8: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: novice na Radiu Celje.
1: Žičko Kartuzijo bodo obiskovalcem približali na sodoben način. Saudska Arabija po napadu z droni zaprla ključni naftovod. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Na mednarodnem filmskem festivalu delili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je za o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE

0: Stilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
0: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask EA. Sistem za gasilske enote.
2: Novotel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V pretekli oddaji smo govorili o nevladnih organizacijah in ugotovili, da za precej splošnim izrazom nevladniki stojijo zelo različna društva, zavodi in ustanove. Tokrat bomo eno od teh področji preverili nekoliko podrobneje. Govorili bomo o prostovoljstvu na področju duševnega zdravja. Pri tem ne bomo govorili o zdravljenju duševnih motenj, ampak predvsem o podpori, ki jo ljudem zagotavljajo prostovoljci in nevladne organizacije. To so lahko zaupni telefonski pogovori, skupine za samopomoč, družabništvo, pomoč pri vključevanju v skupnost ali vrstniška podpora ljudi z lastno izkušnjo duševne stiske. V prvem delu predstavimo, kakšna je vloga prostovoljca na tako občutljivem področju in zakaj dobra volja sama po sebi ni dovolj. V drugem delu pa predstavimo nekaj slovenskih organizacij ter obrnemo pogled tudi proti Celju in Savinjski regiji. Ko govorimo o pomoči človeku v duševni stiski, najprej pomislimo na psihologe, psihiatre, zdravnike in druge strokovnjake. Toda ob strokovni pomoči obstaja še druga pomembna mreža. Ljudje, ki niso terapevti, vendar lahko ponudijo pogovor, podporo, družbo ali pomoč pri ponovnem vključevanju vsakdanje življenje. Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja so se v Sloveniji močneje razvijale od 90-ih let naprej. Z njimi so nastajali dnevni centri, stanovanske skupine, skupine za samopomoč, zagovorniški programi in različne oblike pomoči v skupnosti. Prav pri teh dejavnostih imajo pomembno mesto tudi prostovoljci. Njihova naloga praviloma ni svetovanje v strokovnem ali terapevtskem smislu. Prostovoljec ne postavlja diagnoz in ne nadomešča psihologa ali psihiatra. Lahko pa posluša, se pogovarja, spremlja človeka pri različnih dejavnostih, pomaga pri druženju in predvsem zmanjšuje občutek osamljenosti. Posebna oblika je vrstniška podpora. Pri njej človeku v stiski pomaga nekdo, ki ima tudi sam izkušnjo težav z duševnim zdravjem in okrevanjem. Takšna izkušnja lahko stvari posebno vrsto zaupanja. Človek namreč ne govori samo z nekom, ki pozna teorijo, ampak z nekom, ki določene občutke in težave pozna iz lastnega življenja. Druga pomembna oblika so skupine za samopomoč. Člani si med seboj izmenjujejo izkušnje, govorijo o težavah in načinih njihovega premagovanja ter drug drugemu zagotavljajo podporo. Pomembno je že spoznanje, da posameznik svojo težavo ni sam. Zelo posebno področje prostovoljstva predstavlja telefoni za pomoč v duševni stiski. Pri telefonskem pogovoru prostovoljec človeka pogosto niti ne pozna in ga nikoli ne bo srečal. Njegovo glavno orodje je poslušanje. In prav anonimnost lahko človeku omogoči, da prvič spregovori o nečem, o čemer se z družino ali prijatelji ne zmore pogovarjati. Toda delo na takšnem telefonu ni nekaj, kar bi lahko opravljal vsakdo brez priprave. Prostovoljci potrebujejo usposabljanje, jasna pravila, strokovno podporo in supervizijo. Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja je zato dober primer organiziranega prostovoljstva. Več o tej temi z vidika naše regije pa predstavimo v drugem delu oddaje. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Še vedno govorimo o prostovoljnih organizacijah, ki nudijo podporo v primeru duševnih težav. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih primerov je Društvo zaupni telefon Samarjan. Njihova brezplačna telefonska številka 116-123, torej 116-123, je namenjena odraslim v duševni stiski in je dosegljiva 24 ur na dan vse dni v letu. Posebnost Samarjana je prav v prostovoljstvu. Na drugi strani telefona so usposobljeni prostovoljci. Pred začetkom dela upravijo izobraževanje, pozneje pa se udeležujejo tudi rednih supervizij in dodatnih predavanj. Usposobljeni prostovoljec se zaveže, da bo na telefonu praviloma opravil 8 ur prostovoljnega dela mesečno. Njihova naloga ni, da bi človeku po telefonu reševali življenje namesto njega ali mu določali, kaj mora storiti. Temelj njihovega dela je pogovor. Biti dosegljiv človeku takrat, ko potrebuje nekoga, ki ga bo poslušal. Drugačen model pomoči predstavlja ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, in OZARA Slovenija. Gre za nevladni organizaciji, ki sta razvili različne programe podpore ljudem s težavami v duševnem zdravju. Med njimi so dnevni centri, stanovanske skupine, psihosocialna pomoč, programi socialnega vključevanja in pomoč pri zaposlovanju. ŠENT in OZARA sta v preteklosti skupaj razvijala tudi projekt za krepitev organiziranega prostovoljstva na področju duševnega zdravja. Pri delu z ranljivimi skupinami sta posebej izpostavila potrebo po specifičnih znanjih prostovoljcev ter po njihovem sistematičnem vodenju. Takšne programe najdemo tudi na našem območju. ŠENT ima v Savinjski regiji 3 stanovanske skupine, v Šmarju pri Jelšah, Slovenskih Konjicah in Petrovčah. V njih skupaj biva 12 ljudi. Stanovanska skupina človeku s težavami v duševnem zdravju omogoča življenje v predvsem bolj običajnem in samostojnem okolju, ob tem pa ima še vedno zagotovljeno potrebno podporo. Mestna občina Celje med izvajalci socialno-varstvenih programov na področju duševnega zdravja prav tako navaja ŠENT in OZARO. Takšne organizacije dopolnjuje zdravstveni sistem predvsem tam, kjer se zdravljenje konča, vsakdanje življenje pa se nadaljuje. In prav tu je pomembna tudi širša ideja prostovoljstva. Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja je torej nekoliko drugačno od številnih oblik prostovoljstva, ki smo jih predstavljali doslej v oddaji. Njihovih rezultatov pogosto ne moramo prešteti v zbranih kilogramih hrane, obnovljenih poteh ali upravljenih intervencijah. Včasih je rezultat en sam pogovor ali pa nekaj ur druženja. Skupina ljudi, v kateri lahko posameznik brez strahu pove, kako se počuti. Ali pa telefonski klic sredi noči, ko je na drugi strani nekdo pripravljen poslušati. Prostovoljci pri tem ne nadomeščajo strokovnjakov, opravljajo drugačno, vendar pomembno nalogo. Pomagajo graditi mrežo odnosov in podpore okoli človeka. In prav to je tudi ena temeljnih idej prostovoljstva, da človeku v težkem trenutku ni treba vedno ostati sam. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, rešinja vas pri Petrovčah.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Rončević z vodstvom Univerze v Mariboru o investicijah. Jaklič nagovorila udeležence ob odprtju študijskih dnevov Draga. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

Elektro Celje obvešča, da bo ponedeljek 14. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 9:30 in 9:30 na območju transformatorske postaje Magistrala poslovni center. V Vojniku med 8:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Črešnice nizko napetostno mrežje Podgorje. V Dramljah med 8:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Dramlje nizko napetostno mrežje Trnovec. V Rimskih Toplicah med 8:00 in 14:30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizko napetostno mrežje Novi Bloki Borovo. V Pristavi pa med 8:00 in 12:00 na območju transformatorske postaje Surovina Hajnsko. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo spoznali sadno vrsto, ki je v zadnjih letih postala pravi vrtičkarski hit, asimino, pogosto imenovano tudi ameriška banana. Gre za sadno drevo, ki nas preseneti z eksotičnim okusom, odpornostjo in nezahtevnostjo, hkrati pa se odlično prilagodi slovenskemu podnebju. Asimina je sicer doma v Severni Ameriki, kjer jo poznajo že stoletja, pri nas pa se je uveljavila kot zanimiva alternativa klasičnim sadnim vrstam. Njeni plodovi so mehki, kremasti z aromo, ki spominja na mango, banano in melono. Zato jo mnogi opisujejo kot najbolj tropsko sadje zmernega pasu. Pri asimini je najpomembnejša odločitev ta, da izberemo cepljene in samooplodne sadike. Večina vrtičkarjev se odloči za samooplodne sorte, se v tem primeru zadostuje eno samo drevo. Pri nesamooplodnih sortah je treba posaditi vsaj dve različni sorti, ki cvetita istočasno, kar zahteva več prostora in načrtovanja. Samooplodne sorte so zato najbolj praktična izbira za domače vrtove, manjše sadovnjake in okrasne zasaditve. Med samooplodnimi sortami pa so najbolj priljubljene Prima, Sunflower, Georgia in Bells. Največ se sadita Prima in Sunflower, saj sta zanesljivi, dobrorodni in prilagojeni našemu podnebju. Prima je znana po zgodnejšem zorenju in aromatičnih plodovih, Sunflower pa po nekoliko večjih plodovih in izjemno kremasti teksturi. Obe sorti sta stabilni, odporni in primerni tudi za začetnike. Asimina je nezahtevna glede tal, a najbolj uspeva v rahlo vlažnih, globokih in humusnih tleh, dobro prenaša mraz, saj je odporna tudi do minus 25 stopinj, kar jo uvršča med najbolj trpežne sadne vrste za naše podnebje. Sadimo jo na sončno ali polsenčno lego, pri čemer mlade rastline v prvih letih nekoliko senčimo, saj so občutljive na močno sonce, ko se drevo razvije, potrebujejo veliko svetlobe, da oblikujejo kakovostne plodove. Asimina je zanimiva tudi zaradi svoje rasti, v prvih letih raste zelo počasi, na to pa se razbohoti v elegantno drevo z velikimi listi, ki jeseni porumenijo. Cvetovi so temno rdeči, skoraj čokoladni in se pojavijo zgodaj spomladi. Plodovi zorijo od konca avgusta do oktobra, odvisno od sorte in lege. Zreli plodovi so mehki, zato jih pobiramo ročno in previdno. Tako, v drugem delu druženja bomo spregovorili o gojenju asimine, o tem, kako jo pravilno posadimo, kako jo negujemo, kako poteka opraševanje in kako prepoznamo zrele plodove. Ostanite naša družba.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli, v prvem delu smo spoznali, zakaj je pri jasimini pomembno izbrati samo oplodno sorto. Zdaj pa se posvetimo gojenju, sajenju, opraševanju in zorenju, torej vsemu, kar mora vedeti vrtičkar, ki si želi na domačem vrtu vzgojiti to zanimivo sadno vrsto. Jasimina je sadno drevo, ki se odlično prilagodi našemu podnebju, čeprav ima tropski okus, je rastlina presenetljivo odporna proti mrazu. Odrasla drevesa prenesejo tudi temperature do minus 25 stopinj, kar je uvršča med najbolj trpežne sadne vrste za slovenske vrtove. Sadimo jo na sončno ali polsenčno lego, pri čemer mlade rastline v prvih letih nekoliko senčimo, saj so občutljive na močno sonce. Ko se drevo razvije, pa potrebuje veliko svetlobe, da oblikuje kakovostne plodove. Tla naj bodo globoka, rahlo vlažna in humusna, jasimina dobro prenaša tudi ilovnata in peščena tla, če so odcedna. Ob sajenju je priporočljivo dodati organsko gnojilo, saj mlade rastline potrebujejo hranila za razvoj koreninskega sistema. Korenine jasimine so občutljive na poškodbe, zato je najbolje, da sadiko posadimo kar na stalno mesto in je kasneje ne presajamo. Zalivamo zmerno, a redno, zlasti v prvih letih, ko se drevo ukoreninja. Odrasla drevesa so bolj odporna na sušo, vendar v vročih poletjih dodatna vlaga izboljša kakovost plodov. Opraševanje jasimine je posebnost, ki jo je dobro poznati, čeprav samo plodne sorte kot steprima in sunflower tvorijo plodove tudi brez drugega drevesa, je pridelek pogosto boljši, če je v bližini še ena rastlina. Cvetovi jasimine so temno rdeče, skoraj čokoladni in se odpirajo zgodaj spomladi, oprašujejo jih predvsem muhe in hrošči, zato je dobro, da je okolica vrta biotsko pestra. Plodovi jasimine zorijo ob konce avgusta do oktobra, zreli plodovi so mehki, zato jih pobiramo ročno in predvsem previdno. Ko plod dozori, se rahlo upogne pod prsti, meso pa postane kremasto. Okus je izjemen, mešanica manga, banane, melone in vanilje. Zaradi mehke strukture plodovi niso primerni za daljše skladiščenje, zato jih pojemo svežo ali uporabimo v sladicah, smutijih in kremah. Jasimina je drevo, ki ne potrebuje veliko rezi, v prvih letih oblikujemo osnovno ogrodje, kasneje pa drevo le rahlo rečimo, da ohranimo zračnost krošnje. Prekomerna rez ni priporočljiva, se lahko zmanjša pridelek. Drevo je odpornejše proti bolezni kot večina sadnih vrst, zato je primerno tudi za ekološke vrtove. Če pa vzamemo za uspešno gojenje jasimine, izberimo samo oplodno sadiko, posadimo jo na sončno ali polsenčno lego, zagotovimo odcedna humusna tla in zmerno zalivanje. Plodovi nas bodo nagradili z izjemnim okusom, drevo pa z odpornostjo in lepoto, ki jo redko najdemo pri drugih sadnih vrstah. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
4: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Aircon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
5: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Celje, naslednje 3 minute bom z vami Maj Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

secas sin

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.